0: Ñañemongetata ko árabe peteĩ mba'e hetápe ohupytývare. Upéva ningo oñepyrũ vove ovu máva juragu gotyo. Upéva héra ju'ái. Heta jey oĩ oimo'ãva ha'eha káncer, okakuaitereígui. Heta jey ndaha'éi káncer, upeichavéramo jepe ojehechakuava'erã. Jaikuata ko árape mba'épa ju'ái. Mba'épa ikatúne omoñepyrũ ha mba'eichagua síntoma jahechakuava'erã. Upéi ñañemongetáta mba'éichapa ikatu ñaprevení ha jatratã.
1: Ambuekuéra programape ñañemongetáma mba'ekue tekotevẽha ñañalimenta porã ha hendaitépe ñanderete oikotevégui opaichagua mineral. Mineralkuéra jajuhu yvy'ape ári, yvýpe ha itápe. Mba'erehépa tekotevẽ ja'u hi'upy oguerekóva mineral. Ndajaguerekóiramo ñanderetépe umi nutriente ha mineral ñaikotevẽva pya'eterei ñanderasykuaa oimeraẽ mba'égui.
2: Oĩ niko opaichagua mineral ñanderete oikotevẽva ñaneresãi hag̃ua. Ambue tembiapópe ñañemongetáma mba'ekuépe hierro rehe ha mba'erehépa iñimportante. Pe hierro jajuhu kumandápe, so'o pytávape, ryguasu rupi'a, nuez, semillakuéra ha ka'avokuéra isa'y verde mbaretévape. Ja'éma kuri avei pe hierro omongakuaaha umi célula pytã tuguypegua oguerahava oxígeno ambuekuéra célula ñanderetépe guápe, upévare iñimportante terei.
0: Pe yodo ningo ambue mineral iñimportante véva ha ñanderete oikotevẽva. Máva ndoguerekói hetáiramo pe yodo hetépe ikatu omoñepyrũ ju'ái, upévare iruru ijajúrape. Ñandeajúraguýpe jaguereko peteĩ glándula hérava tiroides. Omba'apóva omoambue hag̃ua tembi'u ja'úva guive. Oiko hag̃ua umívagui energia, oipytyvõva ñanderetépe oguereko hag̃ua temperatura hendaitépe. Pe glándula omba'apoiterei jave ndaipórigui heta yodo mávaretépe ijajúra oñepyrũ iruru ha oñepyrũ pe ju'ái.
1: Ñanderetépe jaguereko mbogueterei'ramo yodo ikatukua jaguereko ambuéichagua mba'asy. Pe ju'ái ningo peteĩva pya'eve ojehechakuaáva. Ñanderete omono'õ pe yodo ha katu umi reserva de yodo opa vove upe jave oñepyrũ iruru máva ajúra ha tuichave ohóvo pe ju'ái. Mbovy rehe yodo yvýpe avei umi hi'upy okakuaáva upe yvýpe ko'ã mba'ére oñepyrũ jepi tuichave pe glándula tiroides térã pe ju'ái.
2: Mba'éichapa jahechakuaa jaguerekoha mbovy yodo ñanderetépe. Pe hormona tiroides pegua oipytyvõ oiko hag̃ua hi'upýgui energia. Upévare máva ndoguereko hetáiva yodo ha itiroides nomba'apo porãiva ikangy ha ikane'õreipa. Pe glándula tiroides nomba'apo porãiramo py'ỹete ndero'ykuaa, depire vai ha reñedeprimire ise. Ikatu avei nderesaraireipa. Depire iseko reñestreñi py'ỹete ha ndekyrave. Ojehukuaa avei ndaikatúi nderyeguasu.
0: Iñimportante ñamombe'u umi síntoma ikatúva jahechakuaa máva oguerekúi pe tiroides hiperactiva. Ikatúne nerviosa ha nerembiapoiterei py'ỹete. Ikatu nderyaieterei ha nekorasõ perere. Ikatu neñembyahýi upévare rekaruve ha katu nandekyrái uvei ndepiruve. Reguerekóramo ko'ãichagua síntoma taha'e hipertera hipotiroidismo iñimportante reho doctor endápe ndetrata hag̃ua.
1: Nderyeguasúramo ha reimo'ã reguereko mbovyha yodo nderetépe iñimportante reho doctor orendápe. Tekotevẽ neresãi nemembyi okakuaa hag̃ua hendaitépe. Pe hormona tiroide rehegua iñimportante mitara'y organokuéra ojedesarrolla porã hag̃ua. Upévare mitara'y okakuaa aja tekotevẽ ehechakuaa reguerekópa umi nutriente nderete oikotevẽva avei pe yodo. Hyeguasúva oguereko mbovýramo yodo hetépe ikatukuaa ombyai mitara'y apytu'ũ. Upéicha avei mitara'y nohenduiete térã nohendu porãi. Mita onka kuaba oiko teve avei ho u tembi uhen saiba. O werekoba mineral kuera avei pe yodo. Mitara u o wereko mbobuba yodo jetepe o wereko kua problema de aprendizaje. Ikatu avei mita iñate u. Naikure u ingenbia pohangua ikangui. Pe yodo mbobura motembi u oye uape mitara u ona seba o wereko kua tiroides omba apo mbobuba. Upevare Deriegua suramo, e poranduque ne doctor peco amba erejegua.
2: Yehesamina coan amba eisa guaji upupa me ecoañan debe peyodo. Umiba ningo piracuera, yogur, cambu, reguasurupia, ubacuera, taja e frutilla, piña, mango, bocayá, andaí, cabocuera jogue isa u verde embareteba, taja e espinaca, Koaji upu werekoa vei jeta hierro y pupe. Rejuta vei umiba pere uramo, ambuekuera nutriente ndereteo y cotemeba. Upe iponaba ya yaponingo, ya u opai shawaji upu cada día. Yambo yo para pona umiji upu ya uva. Anite y peten shawa memente. Ya shakua vei werekopa umiji upu ya uva, yodo ja hierro ndereteo y cotemeba.
0: Uvupe oina mojeta yodo. Verdura cuera, jaiba cuera, oca cuaba, upepe, uerecota yodo. Jeta yeu mi fertilizante, oiputumoba, uvupe, y catucua vei oiputumope yodo, oñemojenda ponavejangua. Daopaba vei uvu o uereco jeta yodo y pupe, upe vare jeta tetame oñemoi yodo yuku oñevendevape. Rejo llave supermercado pe, ejeca umi yuku o uereco va yodo. Ikatu ningo jepu mieve. Hakatu iponavere yo wa peisa wa. Jeta yeuna teko teveña moi yukute mi upe. Hakature ipuruta ya ve ipuru upe uerekova yodo. Ikatura more yo wa pesal marina iponata. Uerekovu yodo hambu eisa wa mineral nyandereteo ikotemeba. Upe yuku ikatuna mono tietei. Ikatu huwe terapetangu.
1: Mama uerekora moyu ay. Baisha wa tratamiento oikotebeta. Pe ayura ruru ojecha uka maba oikotebeja yodo arewivema. Peisha vei maba uereko kuaan bobu yodo jetepe. Hau peisha vera mojepe doye kuaai jese mbae veisha guayu ai. Upe bare in importante ya usted mi uo uereko ba jeta yodo. Nyanda yura ningo noiri oyoko janguante nyanaka. Oyoko avei petráquea, ñane pytyvo vaya respira jangua, avei oyoko ñande esófago, o guarajaba tembiu ñande pyape. Petei yuai, tuixaitereíramo, y katukua o presiona petráquea jape esófago, jaupe cuevo maba ndaikatui o respirapora, avei ndaikatui o moko tembiu jendaitepe. Maba noikotebemu ai tratamiento pe yuai ndatuixairamo, jando gueruiramo problema.
2: Petein yu ay are guaremaba, teko te veo nye bueno je petein cirugía rupive. Jeta yeipe yu ay ikatu owe vi maba oñe penura mojo u tembi u owerekoba yodo. Pe yu ay ikatu oñe penua buenba ere je avei. Hakatu upe pen beba ja e maba retendo owereko jeta y hui yodo. Iñe importante ya jesha kwa amba eisa wa tembi upa ya uye vi cada día. Nyandere teningo ikoteve nutriente nyanere sain jaunga. Hiente orebe ko amba eña ñemongetaba el cueco árabe tu isha ne putumo nere sain vejaua. Ya putu uimina, ñajendupe te impura hei, haupilla huereco tambo e puña ne anga peguana.